0: Burani kwa vetera radio tribulkira hifi ya sena na mpangwa za ino provincia ya Sofala. Wenye mkutoma nazo mpangwa za tulika ndokupasireni mwanchigwa kwa na upangando kuti madistritu hakukwa na mawiri. Awa ndiyo kutuhonyo kuti alina utenda wanyatwa ya kolera nyoka za kwenda kulonga madistritu wa Marumeyu na Shenongoma. Alikupatana na kaya kuti utenda ulikupitiliza pa ntanda zitatu.
1: Usurtu komisio mbisiru de kaya, maisha la shirosi. Para hido iti sirtu sirku mbizini, shirtu sirtu Marromeo, shirtu Chiringoma. Mas konkretamente para ele saudi de wa Amambu.
0: Pangano pontu kuti ya polisia kusanya na polisia republika nuzikwatu ya Mosambiki munu Sofala. Ndiyo pansiku ya chitatu subanenu. Achita. Ulendo kututumusa kwenda pakaidi ikulu ya munu muzinda wa Bera tukulanga ku Safani mwenye kumana pipano pia kusiana siana.
2: Teremusha redera, teremusha ainda fazer trabalho em todos os locais que forem possíveis para garantir que não haja criminalidade a partir das penitenciárias.
0: Zenezo Vesera Radio ponto na Zenango Zenati Zichiti Mpangwazatu. Ine zinanga ndine Nish Karima Jape ndiri na Rogerio Matralha kumichini. Ndiri pabodzi. Mbatisati kulonga tangwe hima distritu mawiri alinanyatwa ya utenda wa kolera tukulonga Marumeu na Shenongo Mavesera Radio. Lekatu pangaini kuti mbalu maino provincia ya Sofala. Mkwaniwa kuti anapiana kupiringana piku makumatandatu pia anangono awa ndiu ale kuti panangu walikuwa niwa kuti alikujerwa manje na tangu mabasa kusiana siana na pateo mpangwa zenezu na nzato santu shugolonga.
3: Mwene mundi mwanzanga ninga muda bilongerewe hazinji kwa iu wanawa mbapiaka mpia kuchepera kumi na pishano vya kubalwa ndiu anango anagumanika pa umpawe. Ninga kulonga kudachita nkadamu wanasalakana chigaiko, china unerera anyabasa muno Sofala, OTM Central Sindical. Anabiana newa ndi wanapaswa mabasa kunensa kakamwe. Panangu mbatuka mitolo mikulu mikulu yakuti awene ne siatungao nkabe pepire pisa kuwaza pikulu kakamwe pa manungu wao. Basi nseni napaswao. Tuwera duwa apaswe santoko akwani sigula chakuja. Murembi wa chigayiko chene chicha ote emi central sindikao mbuya bentu gotine. Ndiya dalonga kuti nyatwene ii njakune nsabikulu kakamwe kuna yu wana wa. Pakosa mwana kwa tambangu wapa nvaradi Musambiki mbuya bentu gotine. Ndiye adalonga kuti tirikusaka nzero. Tikwanise kuenda mbiti yeruza akali ya mpisa. Pakufuna malisa nsampono wakujera manja kuli ana makamaka awa anagumanika pa makaliro kunesa tiveni kulonga kulechita iwo.
4: Sim, é nossa preocupação como a OTM a situação das piores formas de trabalho infantil. Temos notado a nível, não só da cidade da Beira, a nível da província de Sofala, crianças que são submetidas a trabalhos, as piores formas de trabalho infantil. Muito mais nos mercados.
3: Nyato aí nem fez, gente não pano ninguém diga aí que já é OTM Central Sindical. Dina tangu ya ana wa ana jiru manja. Papaswa mabasa kunenso bigoka kamwe. Kati mwa unuzinda siba sitai munu mprovincia Sofala. Ana mbazinja na buluka mbuto za kusiana siana. Papaswa mabasa kunensa. Bachupiwa miziumo. Pintu kutisipia tungao nkabe. Epepiri tu. Pisa zapata kuti utambaruki wa uleke. Kala wakufansa. Tingaenda misika ninga ya makinino. Pagoto, tina uona andu penu wana. Balala misio mbaka zengeza bitumbuya. Anango madosi, pintu kusiana siana. Tuwera kuti panango, akpanise mbuto ya kugona penu pia kuja. Akale nsiku zao ziende kusogoro. Mwenye pipiri sivya diditaye na kutimuana mbutu ache. Ndi kushkola safunika tu afunze mangwana kuli mangwana ndi wanafuna kugumira ino ziko ya nkaka na uchi. Safunika tiyeruze ya kali ya mpisa. Tuwera kali na nzeru za luso. Mwana nzako usafunika unsalakani ninga wako na kutimangwana kuli mangwana. anapiziwa ndi Mulungu. Safunika na mpawa yawa tikwenisi kwa kurunganya mwadilimwe nina kutimangwana anazakula anapezambo ananango. Yekalifala ya Murembi wa pansoka wa OTM Central Sindical munu provincia Sofala mbuya Bento Gotine. Balonga apa natangu ya kujeru wa manja kwa ana monto munu provincia ya Sofala.
0: Radio Mosambiki munu mzinda wa beira trukumaza mpangwa zatu pamanongeru wa chisena mbwenye nzizunu lekani tulonge ziri zinalonga tangwe ya utenda wa nyoka za kwenda mbalu mwa distritu wa Marumeyu na Sherngoma kuti utenda ulukoneka nzizunu tinepa madistritu wanea kupatana na Kaya kuti zikupita ntanda zitatu Kaya lipakati panyatwa ya utenda wa nyoka za kwenda kolera. Mangwa zenezu na nzatu santu shugolonga.
3: Yewo ndi momwene matangwe hakutoma. Ndiyo tu adazindikirwa maluwa ni mawiri. Muno provincia pa masumana mawiri. Adapita pa mbapada malalimberwa matangwe akupanza mwanzaya ya. Tingenda kawona luwa ni Chiringoma. Ndiyo tu idapanisa kulembera. Anto kukwana kujita maku mashanu na afemba. Anango. Ndiyo tu adalemberwa kuluwa ni ya Maromeo. Nkadamo anasalakana mabasa pa nyumba ya ungu mimunu provincia Sofala mbuya Edgar Mek. Ndiyo adalonga kuti nyatwa yene hii. Ndiyo tu ilikuenda nsiku zino mbikala ninga mwakufunika. Na anchi maruwa nene wa mawiri adamalefi nomoza pa ndiyo wakadalembera. Mafemba matangwe pa nyumba za ungu mizire zinagumanika Montumo. Maseze kutimbu Edgar Meki ya longa kutim. Anyabasa ungu miyalikupiringa na mbachita basa uku na uku. Miche kamba imanga tuwera tu kutunda kutatarika kwa utenda uonole. Antumbu alipenda mbakala kusizikirika. Tiveni kulonga kudajita iyo.
1: Kusurtu komisyon na msiru de Kaya, maisha la shrosi. Parvidoi chisitu siru kumvizini, shkwe de siru de Maromeo, chisitu Chiringoma. Mas concretamente para a saúde de Amambos, para o siru de Maromeo, que está a 20 km da vila sede do distrito de Kaya, que para o siru de Chiringoma, para a saúde de Nyataka, para a saúde de
3: Utendo no wanyoka za kwenda zindikirwa muluwa ni ya Kaya ndiyo tu udatoma kutatarika mpaka muluwa ni anangwa na kumanika nketengkwete mwa yenere luwani. Tingenda kabisa ya pa mwenyapansi nenda kagumana luwani ya Maromeo na Chiringoma. Kulonga kutimba Chiringoma pa ndipo pada zindikirwa pa nyumba ya ungumi ya Nyantare. Na mwene mutu pa nsiko ibozi ya mumbo papita kuchampa kadoka mbareka lembera na tangu ibozi ya ni ya mautenda ni wanyoka za kwenda pepire ngupangiza kutipanango utenda warutuka. Na anchi base na chita nyaba za ungu minja kufuno kuti utenda ungote pareke tukuoneka matenda ninganaana ya wana kuti asa pasira na mwanzaya ya mwakule kanesa. Igarifala ya nkadamu nasalakana mabasa ungu mimbalonga pa natangwe ya kutatarika kwa utenda wanyoka za kwenda muno provincia ya Sofala. Mbajeruza kuli maluani ya Mwanza, Maringwe na Chemba. Akali ya antu wa kuchenjera unya imbuoneka tuwero kutim pareke kuchitika chirimwao.
0: Vefe mpangwa zenezu nunga tangwe nyoka za kwenda. Lekani tichemele pontu santu gulonga na mpangwa za kukuti apulisha kusanya na apulisha republika nizikwatu ya Mosambiki munu Sofala. Ndi upansiku ya chitato vesera radio chita ulendo kututumusa mbaenda pa mbutu ibodz mponyimbe kalakaidi munu mzinda obera ili mpimba za savani munu mbera mponyi kwa chagumana pipano pia kusiana siana kuli ala limbalo mwakaidi. Mangwa zenezu na nzatu santu shugolonga.
3: Ehe, ninga murabilo njerewe nzanga ndimo inde. Pepale, papanisa tu kumangwa. Mafukus, mwemumo mkaidi. Pakati, pansoka wa iwa kagumanika mwenemo. Ndi wadabveka kute basene kuchitwa pakufuna tu kutunda umbiri minkati mwa mkaidi. Pabasa tu idechitwa kwenda tumba fufuza makaidi pa nzizo kutoma machibesiene. Pibire mpya kwata kutinga kwanise kumanga. Pingasi vile gumanika montu momu nyumba inagumanika awa alajita umpandwe. Ninga kulunga kudachita nkwata mpangwa wa Serniki munu mprovincia Sofala mbuya Alfeo Sitoe. Avega kutibasene inajitwa nituwera tum tikwanise kugumana ale panango anapita nkaidi penu mbazeserwa pintu pyakuti kusukulu kwa ndima pinaza sosa umbiri minkati mwa nkaidi. Ponto kwanise kungonjesa uipi onole unakala kuoneka mbutu ningana zezire tiveni kulunga kulechita mbuya Alfeo Sitoe.
2: Queremos reiterar que estaremos ainda a fazer trabalho em todos os locais que forem possíveis para garantir que não haja criminalidade a partir das penitenciárias. Há razão, obviamente. Nós há dias apresentamos aqui uma suspeita, uma indiciada, na verdade, que
3: teria tirado a vida de sua amiga basa tinati ichite. Siku na nsiku tingatongero atinate tutimulukire mbuto ningana zine zikwenda tukafufuza tione makamaka mshanji vina kumanika mbuto ningana zizire. Na kutipanango bebire musa zaka woneka umbiri minkatinkati bitreka ziwa pida bebire bebulukira na kupi. Na mwenemo ninga tabva nsiku zanduli kutialipo nsikana mbozi adaburusa umasu wa shamari yake na tangwe kuti aronga apangwa na mundu akagumanika nkaidi. Na mwenemu matangwe ningana ane wawa kukwata panango mitokozi kwenda na mbuto zeneziz pipiri safunikari pimale. Na anchi pinga peringa na tenepa pisa zapasa marodo. Kupita kuda chitefe mbwe tagumana biombo yukusiana siana vya kucheka na apio ninga marezi. Mbwenye pa kwasanya iwo vega kuti malezi ya kokeni awa ndiwo wanachita na iwo unyai kupala ndevu kuchinga sisi na pinango. Na mwene motu taona kote panango ndi mwene di na kuti antu uonsene asafunika kuti achite unyai. Mbwenye safunika abulisha kale masoso kulanganira ene wana kuti na penepi anamalisira chitana chidengwa. Ikari fala ya mkwata mpangwa wa Serneke, mbuya Alfeo Sitoe montu munu mprovinsi Sofala, mbalonga apa natangwe ya kufufuza mbuto zinagumanika awada komeru ankaidi, tuwera tu pareke kuoneka mbuto.